0: 蓮蓉有另外再諗。
1: 或者個蓮蓉你都可以壓少少落去，但係個蓮蓉你壓少少落去應該都 OK， 因為你嗰啲黃金蝦都有少少帶甜個味道㗎嘛。
0: 係，
1: 就係咁樣。但係呢，我見到呢係社交平台今年呢就係教點樣你利用返食唔晒啲月餅呢，嗰啲月餅呢係就打碎佢，用嗰啲攪拌機都打碎，然後呢佢就溝啲乜嘢呢，假設佢去加啲燒酒變做雞尾酒。
0: 蛤，雞尾酒一杯嘢飲啊，蛤，
1: 因為呢
0: 好難想像喎、
1: 啊。而家呢全部啲燒酒呢你可以乜都得嘅，你要加，而家好興㗎嘛，又加茶啦，又加咖啡啦，而家不妨加埋月餅打碎，然後呢加埋咁樣就變做係月餅味嘅 cocktail。
0: 厉害厉害，我觉得创意无限噶，真系。咁啊，另外我仲有一款嘢就系月饼窝夫。咁如果你屋企有窝夫机咧，即系夹扁佢，跟住之后烤一烤。
1: 可以喎、
0: 啊。听落其实佢冇变过任何味噶嘛，佢冇煲过其他嘢噶嘛，咁所以个味应该系最正常的。
1: 但系同平时食嗰一个月饼都冇乜分别咯，
0: 冇啊，
1: 系转咗个 texture 变做脆咯，
0: 系啦，
1: 嗯，
0: 即系热咗佢，我觉得系好食嘅，
1: 系。
0: 咁但系当然，即系你都要睇翻究竟你个月饼个馅系啲乜嘢啦。咁我谂
1: 呢个全部都系传统噶啦，贾师傅。
0: 系，或者有啲用唔系啊，有啲用奶黄嗰只去整。
1: 啊，唔会流出嚟咩个心？
0: 头先嗰个烤嘅，我觉得 OK 嘅。乳酪嗰个咧，啲人
1: 都可以嘅。
0: 我见到佢嗰个就系、是。中間都是傳統月餅嚟嘅，中間有個紅豆咁樣嘅，但係有啲就用翻最傳統嘅，但有啲用奶黃都 OK 嘅，我覺得。如果甜品嘅話就冇乜所謂。
1: 嗯，
0: 係啊，都幾有趣。咁同埋我都見到有月餅盒嘅回收活動啦，咁大家如果有嘅話，亦都可以留意一下邊度有嘅咁樣。
1: 嗯，好啦， jadi kita hari ini juga mengatakan kalau hari pertengahan musim gugur sudah lewat, jadi kalau ada masih kue-kue bulan yang tersisa, bisa digunakan untuk apa, Hayo? Nah, kalau seandainya Kak Sinza sendiri suka bawa pulang ke Indonesia untuk oleh-oleh, apalagi kalau memang mau mengunjungi keluarga, karena yang di sana tuh masih suka sekali yang di Hong Kong kue bulannya. Tapi kalau yang masih tersisa di sini banyak yang dibikinin saranin untuk misalnya bikin minuman, bikin makanan, tapi boleh juga kok dibawa keluar kalau masih ada teman-teman bersama, diberikan ke kakak-kakaknya untuk makan bersama, kan banyak orang kan, jadi intinya itu masih bisa menikmati kue bulan Hong Kong.
0: Hmm, 讲到呢度咧就差唔多啦，祝大家有个愉快嘅星期天，我哋下个星期再倾过，拜拜，贾先生，
1: 拜，贾师傅，
0: 拜拜。